0: 72 ألف مستوطن.
1: количество поселенцев на тот момент достигало не более 72 тысяч.
0: الآن هم حوالي مليون مستوطن.
1: Сейчас их почти миллион поселенцев.
0: ويأخذون كل الدعم من الحكومة والجيش والأمن والشرطة.
1: Они пользуются безограниченной поддержкой правительства, правоохранительных органов.
0: ويعملون ما يحلو لهم ضد المدنيين الفلسطينيين.
1: И они совершают все возможные преступления против палестинцев.
0: لذلك أشرت في البداية وقلت الآن وقف المقتلة في غزة وإدخال الطعام والدواء مشان الناس يعيشوا أولا.
1: Поэтому я вначале говорил, что необходимо пропустить продовольственную помощь и медикаменты для жителей сектора
0: Газа. بدأ إلى في الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في 5 كبار للبحث عن حل حقيقي وعادل للملف الفلسطيني الإسرائيلي.
1: И уже после этого созвать международную мирную конференцию для достижения конечного мирного справедливого решения по палестинскому вопросу.
2: Господин посол, почему вам кажется, что если 50 с лишним лет невозможно выполнять резолюцию о создании двух государств, мирная конференция сейчас, в текущий момент, может этому поспособствовать?
0: هي ببساطة شديدة لأنه كان هناك في دعما أمريكيا مطلقا لإسرائيل.
1: Конечно, все эти годы Израиль пользовался абсолютной поддержкой США.
0: Да, هي بل صار الآن روسيا، الصين، حتى التغير في أوروبا اللي صار، البريطانيين، الفرنسيين، يعني كل الخمسة الكبار باستثناء أمريكا يقفون محل الدولتين باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: Сейчас мы видим то, что настроение в международном сообществе изменилось, но мы видим изменения, происходящие в Европе, в Великобритании, во Франции. И все сейчас на стороне Палестины, кроме США.
0: وبالتالي نعتقد أن موقف أمريكي قريب من العدالة أكثر سيكون بالتأكيد مؤشرا إيجابيا على عملية سلام
1: حقيقي. Мы считаем, что позиция более справедливая позиция США может приблизить достижение мира.
2: Внутри самого Израиля есть критики нынешней политики руководства этой страны. И в странах региона тоже звучит критика. С вашей точки зрения, почему не удается повлиять как внутри Израиля на политику действующей власти, так и в странах региона?
1: Но داخل إسرائيل نعتقد لسياسة نتنياهو وأيضا في المنطقة هناك نقد ما هيك لماذا لم يستطيع تغيير سياسته رغم الانتقادات؟
0: مع الأسف بعد مقتل رابين في عام 1995 كما يعلمون وهو الذي وقع اتفاقية السلام في أوسلو.
1: После убийства бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году именно он подписал соглашение Осло.
0: وبالتالي بدأ المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو اليمين.
1: После этого израильское общество радикализировалось.
0: أقول لك مثال مثلا حزب العمل. الذي وقع اتفاق السلام مع السلطة الفلسطينية.
1: Приведу вам пример партия, которая подписывала либеральная партия, которая подписывала мирное соглашение с Палестиной.
0: كان عددهم 44 عضوا في الكنيسة.
1: У них было 44 места в Кнессете.
0: الآن لا يتجاوزون 7-8 أعضاء.
1: Сейчас их там не более 7-8 членов.
0: وبالتالي المجتمع الإسرائيلي صار متحول نحو اليمين يريد كل فلسطيني. ويقول الفلسطينيين فليذهبوا إلى الجحيم.
1: И поэтому израильское сообщество оно радикализировалось и хочет Палестину без палестинцев.
0: علما أنا أتحدث حتى مع بعض الإسرائيليين في إعلام هنا وهناك. نحن في فلسطين التاريخية كما يقولون من النهر إلى البحر.
1: Я всегда в медиа в разных говорю о том, что мы в исторической Палестине, как говорится, от реки до моря.
0: حوالي 15 مليون.
1: Проживает примерно 15 миллионов человек.
0: نصفنا يهود ونصفنا عرب.
1: Половина из них арабы и иудеи.
0: Палестинцы, يعني иудеи. إذا بدهم مش الإسرائيليين حل الدولتين فنذهب إلى حل الدولة الواحدة.
1: Израиль хочет решение о двух государствах. Одно государство.
0: ولكن إذا هم بدعون هم دولة ديمقراطية نريد 50% من كل شيء.
1: Если они заявляют, это демократическое государство, то нам нужно будет 50% от всего.
0: وبالتالي الأمور معقدة وصعبة وفي منتهى القسوة
1: Поэтому, конечно, ситуация очень сложная.
2: Спасибо.
0: Поэтому
1: мы всегда говорим о том, что необходимо